kumiku imame wae afiku wadi yauna mishe o iradi majuma semi mishe wao makwentuwe mishe wao misika semi ya rade afi mishe o miname kasa wae iradi kasa wae che ahunia ni amania ni ahuchua minemu enframa bone ni enhuma etufa mekraso minyanko pon wankasa minibu afobia Eradicação.

kachira ne sa unim fie dodo a ye di asi asore da na wo free sa e dan ne si wo no na wo ka ho asa na wo paso wo kire sa e nipa ye ni padua ne asore da no wo ka ni wu a wo di ni padua ba wu dako na wo de na sa asa asore Yesu Kristo nkutoni wo bia o wu ya